kuchenge kona dzwala la rad Mosambiki uchenge kaku nanza kugiswa ka madema ya tindleva ta wana Themba Monkset wasikanlwe 22 ka mayo lembiga 2026 minha sexta se muito ruim nunca tele uma bolo kula ku tira ku oba kapya cha yanga yiku nkantamu wena uila ku masimwini tani turweni

0: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Eu que é Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba!
1: O suar do piano e guitarra.
2: 1526, Wembiwa Carlos Nizeda Ixongo. Na ku Isabelane Kasiginani. Unga sengwa kuma maiku idiga ugazi. Kuga kugazi kuya gaya kuyi tagereza kuyi. Za kuyi muhunungu yuwa nangu nyupezu kuyi. Wabwe doko rekubele ya mwanu kuyi. Hava sadivaseka vanga na kuru. Vamu kubisha pe. Vavire basu kukuga pa. Chito waki. Zapwa ni eh mama wako na nuyo yu. Maru mirayo. Kukutatekena kwa kuru panguni. Kukuya gaya utagereza. Hayu yanga kara panguni kwa higi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi vangafa, babangi vakunitinzala, utsetinitinzala, hambi mimova yitsimbile, hambi basemana kongundambe, nivona vasha niseka, kunitsidilo tatini. So ngumaka etonti yanikane, kulahi dumba, kulahi tsanamisana, hambi atwinga humbela ngunguzia, tsanamisana, tidato, mangwana disuli mwanyana. He dumba to he nani wanta mo he tini ganta mo kwa he kuka he rinzela kwa tina chukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magengi.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ahatela kutani kubaisa kalu mzini. Jinga maha hii kolera.
4: A kolera, mabagi mazukota aku akudaya hichihacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na tapeli wilwe. Kasi akuti vikela kama babi lawa zifaneli akulanza azulele telu lishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azukoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe. Kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na gini kuhuda. Na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanile zifaneli akunwa nguvu mati na utsutsuma hikuhakisa uya chipitali chinga kusohani na wena kasi wazukota kuhloliwa ukhela udahiwa. A kolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149 82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashali sima kazonki utumi.
5: São 16 horas e 10 minutos. Agora vai ter hoje uma buluca lá mais 17 horas e no arrimana na neva poito ania gaza casco já com ninguém com chaca se dizer assim bili ambiente de ma é a kudungula machac e lá com mano change o safira José ali casco rogo com uma cara de na semana nessa cara não na tingele te campo ganhei o safira José se com rogo com uma cara de vike isso quando a cona de o ada coahi o ana co tingele de hichan mabegola kahisangana hiti pimela ngoku henga tuka hitsangana ni sikarati kuguma ka diviki loko hisi pimeli phela hatsangana ni sikarati manje sinoveka phango no tomi wathu kambe sekatiti la kudzumba mtine kambe ngutati nene ngutuna kutati nene ingatsimbela hivangwani malwati ngoku haka ku hidimani phewo ini dzasezi horas ni 11 minutos.

0: Fica 21 horas e 7 minutos, mitiria Rádio Moçambique, estiche tinha mbana, rezula com uma rungo, com suquela, antinza com uma poço, chicate, chaco, vahi, com gonzela, tichoco, tá uma rungo, lama fanele, com anza, louco, suco, 21 e 30 minutos, uma rungo, e as tiches já inhambani, ca gaza, ni camapuzo. Bernardo Salomão, huahi, matu anza, louco, suco, 20 e uma ni. 21 ni 30 minutos.
1: Gipelil na clor, gipelil mwengset waranzeka. Kanu ni muni magidi, wama gidigidi, wama medical kutano ku 9 mil milhões. Imali humisilweko hi Banco Mundial kasiku seketela atiku akamakungu machiluwaku Mos Resilience. Zimeni ya kulisani ni kuchicha kama tamela ya tinguva. Akachoku kagaza kuvilelwa tsengu wa mazana mandharu wa magidigidi wa medical kasiku vusheta regadi yihohletelweku hitivula leti togumesa. Tinjana takuleva hitona tidzukisilaku avanhu achidoropanini cha le kagulu wa lungu wa inyambani. Tikhoku ta mahungu ya dzongeni katiku ungaluza kwanza kalao ni mawani chikacha ma 21 horas ni 30 minutes kwa la Radio Mosambiki. Ikurinzela.

0: mundial yi vulile xikhwama yi humesa a mali ya yinyingi kasi ku seketela makungu machilo wa ku Mos Resilience. Tiva jontlha ka hunguleki ga Fernando Sidumu.
1: Banku Mundial hi ntirhisano ni ndzawulo ya swobyana ni vatirhi va ta mfumo yi humese emali yi fikaka ka 16 million ya madolara ya ximirika, mali yi ringanaka na 9 million wa timitika le a ku simekeni ka makungu melanaka ni ku vhikela eswobyana swa mfumo ni swa vinyi ka timhaka ta ku cinca ka mikama kun'we ni tinghozi ta ntumbuluko lomu etikweni. Makungu machiwaka Mos Resilience hi khambi ra ku sungula ku fambeni ka 5 wa malembe ma ta simekiwa ka mamunisipio ya Matola, Matola Rio, Buwani, Xokwe, Beira na Ximoyo laha ku nga ta tiyisisiwaka eswobyana swa mfumo ni swa vinyi. Hikwalaho ka swoswo wa mintlhanu loyi lomu ka matsolo ku endliwile a nhlengeletano ni xitshungu xi lumbaka eswiyenge swo hambanahambana a ku va ku twiwa eswifuva kun'we ni ku va ku kombisiwa emakungu lawa ma chiwaka Mos Resilience. Loko a vulavula nkarhini wa kona murhangeri wa munisipi wa ka matsolo swa nga muyamukeli wa makungu lawa Julio Paruk hi loyi a tivise leswaku makungu lawa ma ta ma ta hlamula eswikarhato swikulu swi nga humelela lomu ka matsolo ngopfungopfu ka leti yelanaka ni ku vonelela exitshungu lexi minkarhi hinkwayo xi xanisiwaka hi tindhambi ni timpfula. Julio Paruk a vule swa nga xikombiso swaku hikwalaho ka timpfula ti vonekeke eku fambeni ka tin'hweti ta Janeiro na Marso ka lembe hi nga ka lona lomu ka matsolo kani nhlayo yo fika 5,000 wa miminti leyi yi haleki matini hikwalaho ka tindhambi leti kun'we ni 15 leswi swi kalaka swi nga koteki emafambela hikwalaho ka ku swi tsemekile hikwalaho ka timhaka leti ta tindhambi.
2: E un ponto de partida para o início do financiamento à resiliência da cidade da Matola. É uma contribuição para o grande problema que nós temos a nível do município de Matola. É só para a drenagem, uma solução plena está aponta para mais de 250 milhões de dólares americanos. Quando a Matola começa a merecer atenção nesse sentido, com financiamentos sustentáveis e que vão sendo cada vez mais robustos, é uma contribuição muito importante para esse grande dilema que nos persegue no transcurso do tempo.
1: Makungu lawa ya Mos Resilience mata kumeka etikweni hinkwalo kasi makongoma aku hakela eswiubyana ni mindyangu loko swi sindzisa aku va mindyangu leyi ni swiubyana va susiwa va kongomisiwa ka tindhawu tin'wani.
0: Kona ke aka coko xipandzungulo xa Gaza ku veleliwa a mali kasi ku vuxeta regadiyu yi taleliweko hi mati ya tivula leti to gumesa. Alfred Muyanga.
3: Tau chambalatika Xokwe livelela ntsengo wa 340 milions ya timitikale ya kuva mali leyi yi nga tirhisiwa hi nkarhinyana nambi hi ku famba ka minkarhi a ku pfuxeta a regadiyo leyi leyi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi nga ka lona ni tindhambi tin'wana leti se ti hundzeke. Mali leyi yi vilelaka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ta vuchambalati hambi ku va ku ta pfaleteliwa a tindhawu leti mati ma phondleke na ma le karhi ma kongoma tindhawu ta ku hambanahambana hambi ku va na kona ku pfuxetiwa a misele leyi i kumekaku na i nga koki mati laha swi lavekaka ha kona. Mahungu lama byeliwa a Radio Mozambique i murhangeli wa xiyenge lexi xi yimelaku ta tidyondzo ta makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka Xokwe Raul Chambani loko a le karhi ya vulavulaka wu kolola Radio Mozambique hi le ku hundza ka xiyenge lexi nakona ku vuleliwa a mali leswaku va i nga ve i tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ntsengo wa 5 wa 10 ya switirho swo karhi leswi swi pfumetaka ku va swi fambisa mati hambi ku va ku xaviwa a 5 wa michini ku pfuxetiwa ntlhanuwa michini leyi kumekaku na yi wonekile na yi tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta pfuxetiwa a minkovoto Xambale ele ku fambeni ka nkarhi wo leha laha nakona ku nga vileleka leswaku va ku nga pfuxetiwa a switarato hambi ku va ku xaviwa a ntsengo wa 15 ya michini na yimbirhi eka yona ku nga ni a swikafadori ni yin'wanyana leyi yi tirhisiwaka ndzeni ka ku va yi levela a masimo. Marito ya Raul Chambani a rhangela ku xiyenge xa ta tidyondzo ta makungu ndzeni ka regadiyo la ka Xokwe loko a le karhi a vulavula hi leswi lavekaku ndzeni ka ku va ku ta pfuxetiwa hi to hetelela ta vuchambalati le ka Xokwe. Ku ta fika sweswi Xokwe a ni ntsengo wa 77,000 wa magitari eka wona ku nga karhi ku tirhisiwa ntsena 8,000 leswi hikwalaho ku va man'wani magitari ma kumekaku ndzeni ka ku va mani a munyu kasi man'wani a mati a ma fiki laha swi lavekaka ha kona leswi swi mahaku ku ku nga bindzuliwi hi laha ku lavekaka ha kona.
0: Hi simama ka Cokwe ka Gaza lomi kumahiwaka ntirho wa wukoli Gama Roshwa.
3: Swifundzha swa ka Cokwe ku karhi ku yisiwa mahlweni ku va ku tsemiwa mpunga eka ntsengo wa gidi la magitari. Mpunga lowu u poneke eka tindhambi ta Janeiro ni Marsu eka ntsengo wa 5,000 wa magitari lawa a ma vekisiwile ku va ma byaliwa ka nguva leyi hi nga ka yona. Mahungu lawa ma byeliwa a Radio Mozambique hi murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka Tati Johnson ta makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka Cokwe, loyi a swungeteke leswaku kusukela ka loko ku sungulela a ntirho wa ku va ku tsemiwa a mpunga hi n'hweti ya April ku ta fika sweswi se ku tsemiwile eka vuhlavi le pimiwaka hi ntsengo wa 5,300 wa magitari. Raul Shambale a le karhi ya vulavula ka ukolola Radio Mozambique a swingeta leswaku ampunga lowu u karhi u buleliwa na ku le karhi ku tirhisa switirho swa muganga hambi ku va ku tirhisiwa nakona michini leyi poneke ka ndhambi na ku nyimeriwa ku va ku kumiwa ntsengo wa 3,000 wa matonelada.
4: De cor neste momento a ceifa deste arroz temos já ceifados 821 hectares. Tanto uma produção controlada de 2,8 toneladas por hectare. Tivemos uma redução porque a cultura não teve o segmento que deveria ter.
3: Marito ya murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka a ku lulamisa a makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka Cokwe, Raul Shambale, loko a le karhi ya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu nga karhi wu landziwa wa ku va ku tsemiwa mpunga ka ntsengo wa ku hundza gidi la magitari. Mpunga lowu u poneke ka tindhambi le ka Cokwe ku ta fika sweswi ku pimiwisa leswaku ku ta va ku luziwile a ntsengo wa 11,000 wa matonelada ya mpunga eka ntsengo wa 4,000 wa magitari lawa ma taleliweke hi tindhambi. Ku sukela ka Cokwe ku kongoma Radio Mozambique ku vulavuli Alfred Muyanga.
0: Lomu Nyambani a mintirho ya ta urimi ni utsevi hi yona yi lava ku yeta ubenzuli Gama Roshwa kota ku amba ka Horacio Romão.
5: A mintirho ya ta urimi ni utsevi lomu ka provhinsi ya iNyambani hi yona leyi lava ku yeta yi ve a provhinsi ya ku bindzula nguvu a maroshwa ku fambeni ka malembe mataku. Swi ta va swi vonaka leswi khwatsinyana ka madistrict manharhu lomu ka provhinsi ya Nyambani hi vulavula hi iNyarimi, Jangamu ni Murombeni, tindhawu ti nga ni mandhawu ya unonwa khwatsi ya ku swi swi kota ku va ku bindzuliwa a maroshwa. Antonio Xiuri wa ka mitirho ya ta urimi ni vutshevi lomu ka provhinsi ya Nyambani a hlamusela leswaku se ku avelwe a timbewu ta maroshwa kasi ku va a varimi va byala. Ku vulavuliwa hi matonelada 2.5 lawa ma nga va ma avelwa aka varimi aka madistrict lawa manharhu. Maroshwa lawa hi wona ma nga nyikiwa hi kuponi ya wambawu yi tirhela kuwa provhinsi ya Mwakelani Gaza. Antoni Xiuri yena lweyi a vulaka swaku hakali ka kona provhinsi ya Nyambani wa bindzula nguva maroshwa kani leswi kusukela se kwala leswi ka kumeka na ku karhi ku vonaka kurhelela a wu bindzuleki ka maroshwa. A khamisele leswaku ka malembenyana ndzhaku ka makungati ra khwatsi ya ndhawu ya ku cambalati ka district ya le ka hun'wini khwatsanyana ka xinjingiri a provhinsi ya Nyambani wa bindzula ngopfu a maroshwa. Xiuri yena loyi a hlamuselaka swaku ku va ku avelwa timbewu ku tshika ka madistrict lawa manharhu ku ta swi kota ku va ku angelatiwa ku ya ka man'wanyana madistrict lava swi lava ku bindzula maroshwa nga va kumeka na va karhi va tshinelela mitirho ya ta urimi kasi ku va kuma ambewu leyi yi taku hi provhinsi ya Mwakelani Gaza.
0: Kona ke le ka maputsu a mufumu wa tshembisa kumaha ntirho wa ku vevukisa mafambela ka switarati bya xipandzi lexiyani ndzhaku ka tivula leti ti honekileku. Domingos Makhalani.
6: Muzengeli wa xifundzankulu Maputo wa tlhamuxela ku va ku ta landziwa mintirho ku hambanahambana ku va ku lulamiseriwa switarati leswi honetiliweke hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka masiku lama kaluteke ka mbangulo wa tiko. Swa ndlela ku va ku natswerisiwa mintirho ya ku va ku tleketliwa a swakudya ka mimbangu ya vubindzuli. Manuel Tuli a tlhamuxela leswaku ntshaku ka timpfula leti ti vangeke tindhambi hi Janeiro lwa kaluteke ku voneka ku kazata ka ku va ku posiwa swakudya na swisukela ka mimbangu ya vubindzuli swi kongoma a mabazara ku hambanahambana. Tuli a tlhamuxela leswaku mfumo wu ta endla hinkwaswo ku va ku nabyelisiwa a mintirho ya vuposi bya swakudya kusukela ka mimbangu ya vubindzuli ku hatlhisa mabazara hi ku laka ku va ku lulamisiwa a switarato hi tindlela tinene.
7: Tem problema das vias de acesso para esta zona de produção. Tem também o problema da tarifa aplicada para a energia de acordo com a informação que disse aqui, que nos deu aqui o nosso presidente, é que a tarifa aplicada aqui é uma tarifa industrial que não favorece para a produção agrícola.
8: Asi tiva leswaku para vuyimi ta haleno ama atindlela ti tshamisanga kahle swa mi hlupha swinene nakona magezi lama tirhisaka wona ma durha leswi mi hluphaka veni ma hakela hikusa tarifa leyi nyikiwaka lona hala varimi.
7: Entendemos também que as chuvas e inundações afetaram muito os nossos canais de rega. E neste momento, muitos canais de rega, não só aqui em Sábia, quase em toda a província, precisam de intervenção para que possamos continuar a canalizar a água para os campos de modo a irrigar as nossas plantas. Neste momento, nós estamos a apoiar os nossos produtores, sobretudo as associações, para que eles possam retomar a produção. O presidente Chapo colocou em todas as províncias semente de milho, feijão, hortícolas, colocou enxadas, colocou pulverizadores, colocou adubos, que é para entregar os produtores para poderem retomar a produção.
8: Ah, você aí, né, presidente Chapo, a gente é um qual só que é uma província, é um qual, o timbeu, está uma velha, está feijão.
6: I mazito ya muzengelo wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko wa kanela hi wa vumuni lweyi ku fambeni ka liendzo lebyi a byi yambaka exifundzeni xa le ka N'wamba kasi na ali a kazi a khanela ni vabyimi lava a va nyikiki a timbewu.
0: Mahungu ya dzongeni ka tiko hi wulile xipensao do trabalho ka Maputo i landzisa mhaka ya vatirhi va koponi yin'we va nga dzahela a gaj mhaka leyi yi phindaka ka koponi leyi kota ku amba ka Veronica Sedumu.
9: Hudzwana henyelaka ta xisencha xa mintirho ya tikomponi ta xifundzankulu Maputo yi vula leswaku yi le ku sencheni ka mhaka ya ku va dzana ni munhu wa makume wa vatirhi va komponi ya ku bindzula swa ku sasekisa vavasati va dzaheleke gax mhaka yi encekeke hi wa vunharhu wa matolariyo axifundzeni xa Bowani. I mhaka yi ngo phinda ka komponi leyi lana hi Otubru wa lembe li nga hundza yi vonekeke yi va komponi leyi yi leletiwa ku va yi lulamisa mhaka leyi. Murangeli wa xiyenge xa xisencha ka mintirho ka tikomponi ta xifundzankulu Maputo Armindo Nyalungu a tiyisi leswaku xiyenge lexi xi ta emahlweni ku tirha va ku va kota ku tiva lomu gaxi leli li humaka kona.
10: Vamos continuar ainda esta semana porque há elementos também que preciso juntar, como disse, precisa dar alguma perícia. Quando se fala de gás, não há algo que se vê a olho nu. Há matérias fiscalizáveis que são mais fáceis de chegou, percebeu o que é isto que está a acontecer. É lamentável, não podemos continuar com uma situação dessas.
9: Loka ya mahlweni Armindo Nyalungu a tsatsi varhangeli va tikomponi a ku va va landza minawu ya ntirho enkongometweni ya ku va va nga veki mhangwini a vutomi bya xitshungu.
10: Felizmente nós temos leis laborais, os decretos, a própria lei de trabalho, os diplomas ministeriais que indicam de forma clara como é que as empresas que aparentam risco devem se organizar. Dessa identificação dos riscos, a informação aos trabalhadores sobre o risco, a formação para eles saber se proteger, equipar os trabalhadores para estarem protegidos, as medidas coletivas que devem ser tomadas. Então, tudo isso é um apelo que nós estamos a deixar. As entidades empregadoras cumpram a lei. Se cumprissem a lei, algumas situações serão evitáveis.
9: Murangelo Axenga Xaxicente, a Camintiro e a Xifunzangulo Maputo, Armindo Nyalungu, na Vulavula Ntiro Lolanziwaka, a Kwakutibu Axivangelo, Xuendleke Kwavatir, va Komponi, a Kwamba Xakusasekisa Vasati, Vadza Eligash, a Kwakume Kamuntinu Axibelela.
0: Ta kanzi halo munyambana ti hlayo ta vanana vakhinya vizwaku a ti fanele tadri ngovungovu ka letiyelanaku ka michado ya handle ka nawu Luis Batista
11: eka hweti ya Janeiro ka Labril wa lembe leki a mitirho ya ta nawu yi wonelele ku hundza ka 300 ya timhaka leti, leswi byi kombaka ku kandziya hi 200 loko ku fananisiwa ni xikhati xo fana aka lembe gi nga hundza ga 2025. A timhaka leti ti paluxile wa zihlanu loyi le mudorobeni ga Nyambane hi mukombekisi wa ntlawa wa Vukele ga N'wanana Manuel Kutani, a nga karawulawula ka muhlangano wa vupaluxi ga makungu ya Vukele, a hlamusele leswaku a mfumo wu karhi wu landzelela vanhu lava va horimaka nawu pasi ni maxaka ya lava va nga khinyaveziwa.
12: Queremos nós, setor da justiça, que esses processos sejam tramitados com maior celeridade, haja julgamentos e também que haja até divulgação dessas sentenças quando o tribunal puder decidir.
11: E quando há o necaco, há o canzinho a catilhaio, há o fumo a tilungisela, que se como há pulo gutzinga, há como se como ataco, há o cungo e o chelicelanza, há o dumele gatfanelo tanguanana, na tzingelanguva, o manzico ganhanhana, há a província. Lomu ka hawonekaku akunyikeliwa ka vanana kasi ku kuma timali kutani tin'wana titshomba, a yingetile Manuel Kutani, naku leswi swa tsayisiwa hi nawu. Lweyi a mahaku a wubihileki kutani ku ngiseketela a nga swi kota ku veya nghena paxo.
0: Na ku nga hi kali hi ta mambela ya ku yelana ni majogus xikolaris bya leswi a hi wulawuleni hi wuthwazisi ga vanhu vaxa hi ka makungu Empodera na Stelio Manyisa.
13: Ku tlula 5 ni 13 ya lavantshwa namuntlha va game tidyondzo ka swiyenge swa ku hambanahambana ntirho lowu kumekaka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Empodera, ri kongomaka ku nyika matshamela ya ku va lavantshwa ngopfungopfu vanhwanyana va kota ku tiendlela manongoso ya vona na va nga nyimeli ku tholiwa hi tikomponi kumbe hi swiwubyana swa ku lomba mfumo. Lava gameke tidyondzo ta vona va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique lana Instituto de Formação Profissional de Estudos Laborais Alberto Cassimo IFPELAC va tshembisi leswaku va ta tihita kusukela namuntlha leswaku va va kota ku tiendlela manongoso hi ku longoloka ni leswi va dyondzeke swona.
14: Albertina Nyanomba, eletricidade instaladora. Sei fazer instalações residenciais, montagens, né, de lâmpadas. Nesta área de trabalho temos subido escadas e tal. Muitos dizem que isso não é para mulher, né, mas eu consegui lidar com isso, consegui vencer e sim, estou preparada.
15: Nina Raimundo Langa, o meu curso foi de serralharia e soldadura. Se tivéssemos quem pudéssemos apoiar com um material para o início do empreender, nós agradeceríamos muito.
13: Nkaminokona, Elidio Kaifaj, e kukombisa Autoridade Nacional de Educação Profissional, a va tsatsiyile lava ha ku gamaka tidyondzo leswaku va va tihite nkongometo na ku va va kota ku humelela hi ku hantlisa ka manongoso ya vona.
16: Não assumam a formação como fim. É apenas uma etapa. A formação é sempre um meio através do qual nós temos melhores armas para entrar no mercado de trabalho. E assumam isso com vigor. Não entre para o mercado de trabalho como quem é favorecido. A única coisa em que vocês são favorecidos é que vocês hoje têm uma formação. Mas vão disputar lugar com todas as pessoas que estão aí no, na luta para entrar no mercado de trabalho. Mas disputem tendo em conta os pressupostos que aprenderam aqui, de atitude, saber ser, saber estar e saber lutar.
13: Cassi Maria Matiadini, mukombisi wa Associação Africana de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável, ADIS, nhlangano lowu fambisaka ntirho wa ku vupfisa lavantshwa ndzeni ka projeto Empodera, a tsatsiyi vanhwanyana leswaku va nga cuvukisi a vunhwanyana ra vona kambe va landza leswi va dyondzisiweke exikolweni nkongometweni wa ku va manongoso ya vona ma hluvuka.
17: Continuem a acreditar nas vossas capacidades e no potencial que têm. O vosso talento, a vossa inteligência e a vossa capacidade têm poder de transformar não apenas a vossa história, mas também a sociedade e a vossa volta, todos que andam, que estarão convosco. Então tenham essa fé, tenham essa confiança. Não diga que eu sou rapariga e não vou conseguir.
13: Marungu e a Autoridade Nacional de Educação Profissional marungula leswaku ka nhlano malembe lama hundzeke tikweni ra hina se ku fisiwile ntsengo wa ku tlula 9,500 wa lavantshwa ngopfungopfu vanhwanyana hi tidyondzo tiyelanaka ni ku tiva mitirho ya mavoko leswaku va va tipfuna vuton'wini ra vona hi manongoso.
0: Mahungu ya dzongeni ka tiko ma ya ku magumu. Vagondzisi, swigondzani ni tihlari ta mitirho ya ta gondzo lomu dorobeni ga Inyambani va kumekile wa zihlanu lweyi aka ntirho wa ku basisela mandhawu lama to tirhisiwa nguvu hi mintlawa yi to kumeka ka mapalisano ya mihlakano ya ku tlayeta miri ya zhivanana zya xikola hi wulawula hi majogus xikolaris xigava xa provinsia. kulawuliwa hi swilawu swa ta gondzo mandhawu ya ku etlelela kona ni ku gela kona lomu mainternatu Jean Clemensmen ya ku lava to kumeka kusukela muvhulu loyi lomu dorobeni ga Nyambani va kuma mandhawu mabasileku kasi ku va hlakanela hambi ni ku hanyela kona giunga mandhawu gi to tirhisiwa xikola xa mabuku ya vumbirhi hi wulawula hi xikola sekundaria Emilia Dawusi laha murhangeli nandza wa xikola lexi Luisa Taimo a bulileku ni mitirho ya radio Msambiki
18: kona laha ni vana lava hina va setma a decima class na hi maha a limpesa hi longisela a ndhawu le ka ku a vana lava hina lava nga va kumekaka lomu ka maxogo xikolari va to kumeka laha na va xipedara laha ku nga ku tirhisa a tisala komu makamarata ndhawu hi longisa hikwana hi maha limpesa para ku a tisala ti kumeka leta ku na ti basile para vana lava hina va ta etlela lomu ka ndhawu ka ku basa hi laha ka tindlela leti tinene
0: a swi gondzani na swi wulawula hi xilungu swi wulile ku swi maha ntirho lowu kasi ku hlengela ka ntirho wa ku lombisela majogos xikolaris xigava xa provhinsia
19: mara limpeza na sala de aula nos corredores para garantir que a sala fica limpa e toda a escola para dar entrada aos nossos camaradas, os que vão participar no atletismo e vão se hospedar aqui.
20: Nós estamos aqui para vir fazer limpeza nas nossas salas para que sim, os nossos camaradas, eles que vão participar do atletismo, eles possam vir aqui vir hospedar bem.
21: Nós estamos aqui a fazer a limpeza para poder manter a nossa escola limpa para poder receber os alunos.
0: A Chipanzungu Lucha Nyambani chitou a mukela mshakano le yavanana vashikola chigava chau kumi nikhanu chilongisela chikwata cha kuringana zana nikhanu wa makumi wavanu akavona kunani vabeli vachukumbisi amini tinwani tikhari tamanwani maravi. Kunza ka khano wa makumi ni mambiri va mahi va majivani atletismo vata kumeka ka mishamulongisi loyi aka mapalisano ya mhlakani leyi ya ku tlenyeta miri hi karavi ka swikola lomu dorobeni ga Nyambani. A mapalisano lawa malongisiliwaku ha OJM nhlangano wa vanhu vaswa ni nhlangano wa majivani lomu Nyambani ma na ni makungu ya ku tiyisa a vanana lava nga langiwa kasi ku kombekisa a doropa liga ka majogos xikolaris hi chimu xa provhinsi ya Nyambani moto sangula hi muvhulu wa taku. A hungukinyikilwa ka mitirho ya radio Mosambiki ha Osman Hassan murhangeli wa OJM hi chimu xa Nyambani loyi a nga engetela ku mapalisano laya majivani ma ta khumba vanana va kusukela 12 malembe ka la 15 ni giu malembe. Hi tlhelo kin'wana Osman Hassan a tivisile leswaku a ka xipandzi xa malaya ka panda mujekeni hi vona vo to khangula a mapalisano ya xikhumba hi wulawula hi football 11. A mitirho ya ravu gata gondzo lomu dorobeni ga Nyambani yi hlanganile kasi ku boha makungu ya matirhela a lembe gitaku a nhlangano lowu wu bukelwe ha Armindo Masingi lweyi a hlawutelaka.
22: A mitirho ya ta gondzo lomu a provhinsi ya Nyambani yi karhi yi rindzela ku ka lembe gitaku a swi gondzani ni vagondzisi tihlayo ta kona ti ta ve tikwela ka lembe gitaku ku rindzeliwa leswaku ku ta ve ku matrikulariwa kutani ku gondza lomu ka swikolo swa district ya Nyambani kusuhani ka 350,000 wa swigondzani leswi to nga ve swi gondzisiwa hi vagondzisi va ku ringana a 500,000. A tihlayo leti ti ve ti tivisiwa ka mitirho ya radio Msambiki ha Alberto Makamu na kuhi murengeli wa mitirho ya ta gondzo lomu a distritu ya Nyambani. Alberto Makamu i hlamusela kambe leswaku a xikola a sekundaria 3 de fevereiro xi ta ve xi hundzuliwa a xi vi i xa laha xitshungwini hi xiputukezi va nge i xikola komunitaria
23: bo hi tlhangene kasi ha fela ku reunire hi maha a reunião ya planificação de efetivos escolares e rede escolar para o ano 2027. Mkhlangano lowu wa hombe mkhlangano wu patsaku a tikhata ni tikhata ta vanhu va hombe kasi ku ta heta tshama hi fela ku wona ku zwini hi maheleku a lembeleki zwini hi swi pimisaku kumaha a lembeki taku hi wula ku laha ka maefetivos hi ta kula laha ka 30,400 wa tialunu na vagondzisiwa hi 909 wa vagondzisi hi ta nga hi hundzile a ku hundza a numuri leyi ya lembeleki kambe alembe kitaku a escola 3 fevereiro chitakula chimaha a escola comunitária tira soka la escola secundaria chaka a escola comunitária sense rikamusala ku yini fela ku khamusa kala ba hiswa ku soka la escola secundaria chaka a escola comunitária akusuka ka escola secundaria hifamba escola comunitária ela vakula ku heta soka la ka dependência ya ku a escola chive secundaria chipasara chive a escola cha comunidade comunitária tem a ver com a comunidade.
1: Ezinge amufumo okamba manje azulo mukakwini
23: amufumo awuhlabe manje porque abagonzi sebavekiwa hemfumo amatirela mavekiwa hemfumo manje a chikola alenka kuchive chikola sekundari chitapasara chima a chikola komunitari lava kula kuhina afumo nechitsungu hitasimama hepatsana hitirela a chikola 3 fevereiro
22: kula ulaka Alberto Makamu na kuhi murengeli wa mtiri ya Tagons lomu a distrito ya Inyambane na ashauta hile zekunga makungu ya lembe gitauga 2027.
0: Kano ni muni magidi wa magidi gidi wa medical kutani ku 9 mil milhões de mali humisilwe kuhi Banco Mundial kasuku seketela makungu Mos Resilience nzimeni ya kulisana ni kuchicha kama tamala ya tinguva. Akachokwe kuvililiwa ansengu wa mazana manharu wa magidi gidi wa medical kasuku vusheta aregadii hoshoteluweku hiti vula letito gumesa. Takanzi halomu nyambana atishayo tavanana vakinya vizwa kwa atifanelu tadri nguvu kaletela nako kamichadu ya handlika nao. Chisumu cha mahungu ya zongeni katiku. Ungaluza mangwani himuvuli hichika chofana. Aja wazishanu lwei mawe majeni ya Bernardo Salomao. Gipe lili, haichikao.

E 22 horas e 26 minutos. Tisimu na kutani unangati uchenji lahaka tirisanlo wa switichi zinharu.

0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Sugela Kashoshi, Mugivela Nisonto, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chikangwe.
2: Inhambane Gaza Nimaputo.
3: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, ukenyata miri, ni magira manene, nakunga choti uchenje.
2: Usiku usiku lizalisha.
1: Radio Msambiki, azongeni katiko.